0: Jaunas, kad cenājas.
1: Matau, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavīt.
0: Pavyks.
2: Jo dzerga cinai geltonų pienių laukė, iškėlai savo vadegas virš veksmų, jašku pelokės, kad rusų vodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės.
0: Tim, jaunas, kad cinai, pabėgs.

klausydama žurnalų apie kitus vieto galų dinai už jūrių marių, kur žmonės gyvena biskį kitaip, o snego mes papratyca pas juos kitų spalvų pančiakos, kitokį čia verykai dinai kitokios gėlės ir nikdzi nebūna žiemos dinai nėra krapelių, nežydzi obelaitės nedzyksta baravykai ir žemogių nėra užtad nauksta papajos visokios marakujos o avokadai grėcieniniai norint reikia stepk tinai kita prokuojas kitokį tipo aukštukai tinai tave miškan gali nutručyt smauglys tinai kita dainuoja kita ir tansavoja tik tai čionas dalykas kad sinai ti irgi būna juodzi juodzi